တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်သတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်နိုင်ပါတယ်

0: တရရှိများအလုံးမင်္ဂလာပါရှင်လွယ်လွယ်ကူကူဂျပန်စကားပြောကြမယ်ဆိုတော့ဂျပန်စကားပြောအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့အချိန်ရောက်ပါပြီဒီအစီအစဉ်မှာတော့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တွေကဟာရူဆန်ဟောက်စုမှာနေထိုင်ကြတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေနဲ့အတူဂျပန်စကားကိုနေစဉ်ဘဝမှာအသုံးပြုနိုင်ဖို့ပြန်လည်တင်ကြရအောင် NHK World Japan ကပွင့်တဲ့ကိုမင်းခန့်တို့နဲ့အတူလေးလာကြအောင်ပါတော်တာရှင်တို့ရေကျမကပွင့်ပါ
1: ကျွန်တော်ရောမင်းခန့်ပါတော်တာရှင်တို့ဂျပန်မှာကျောင်းထက်နေတဲ့သူတွေအလုပ်လုပ်နေတဲ့သူတွေအနေနဲ့ဂျပန်ဘာသာစကားကိုလက်တွေ့ဘဝမှာအသုံးချပြောဆိုနိုင်တဲ့စွမ်းရည်ရရှိဖို့နဲ့ဂျပန်ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ကျွမ်းအစီကံတွေကိုအကျွမ်းတဝင်သိလာဖို့ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူလေ့လာကြရအောင်
0: ။ကိုမင်းခန့်ရေးသင်ခန်းစာ45ကနေသင်ခန်းစာ48အထိမှာပါတဲ့ဂျပန်စကားအသုံးအနှုန်းတွေကိုလက်တွေ့ဘဝမှာဘယ်လိုအသုံးချကြမလဲ
1: ။ဟုတ်ကဲ့မပွင့်ရေး။ပထမဆုံးလွယ်ကူသောဂျပန်စကားသင်ခန်းစာ45တဲ့ကဇာတ်လမ်းကိုအရင်နှားထောင်လိုက်ရအောင်။ဒီသင်ခန်းစာမှာရင်းရင်းကျေးကျေးအကူအညီတောင်းတဲ့အသုံးအနှုန်းကိုလေ့လာခဲ့ပါတယ်။ဇာတ်လမ်းထဲမှာဟာရူဆန်ဟောက်စ်ရဲ့အေကန်နဲ့မှာတမ်ကဆက်ရုပ်အင်ရှင်ဟာရူဆန်ကိုစကားပြောနေပါတယ်။တမ်မှာအခုညတောင်းစရာတခုခုရှိနေတဲ့ပုံပါပဲ။သင်ခန်းစာ45ရဲ့ဇာတ်လမ်းကိုပြန်နှထောင်ကြည့်အောင်
2: ။ဟာရူဆန်၊お願いがあるんですが、メールの日本語をチェックしてもらえませんか？
3: いいですよ。どれどれ。ゆうきさん、お元気ですか？
2: ふんふん。私の日本語大丈夫ですか？
3: とても上手ですよ。
1: 我家的章子也例外を記ばめ。
2: ハルさん、お願いがあるんですが。
0: ハルさん、こんにちは、しゃしろば。
2: メールの日本語をチェックしてもらえませんか？
0: イメールや日本語せせべないみら。
3: いいですよ。どれどれ。
0: やだぽ、ぴゃばお。
3: ゆうきさん、お元気ですか？
0: ゆうきさん、寝かんばだら。
2: 私の日本語、大丈夫ですか？
0: ちまえ自分さん、あせんぴえら。
3: とても上手ですよ。
0: ていっとばれ。
1: မပွင့်ရေဂျပန်လိုအီးမေးလ်ရတာတကယ်မလွယ်ဘူးနော
0: ်ဟုတ်တယ်ကိုမင်းခန့်ရေအီးမေးလ်ရတဲ့အခါလေခဲကောဆိုရဲရင်ကြီးတဲ့အသုံးအနှုန်းတွေနဲ့တိတိကျကျရေးရတော့ပိုတောင်အားဆိုင်ရတယ်အဲဒါကြောင့်တမ်ကဟာရူဆန်ကိုမေးနေရနေမှာ
1: ဟုတ်တယ်နော်တော်ရချင်းတွေဒီသင်ခန်းစာတွေကအဓိကအသုံးအနှုန်းကိုပြန်လည်လာရအောင်ပါ日本語をチェックしてもらえませんかဂျပန်စာစစ်ဆေးပေးနိုင်မလားတွေကတဲ့もらえませんかရနိုင်မလားဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံစံကိုသိသွားပြီဆိုရင်ရင်ရင်ကျေးကျေးအကူအညီတောင်းတက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်
0: ။ရင်ရင်ကျေးကျေးအကူအညီတောင်းတဲ့အခါတဲ့ပုံစံကရိယာအပေါင်းမိုရာဟီမာဆန်ကလို့သုံးရပါတယ်။မိုရာဟီမာဆန်ကဆိုတာဓာတ်ရိုက်ဘာသာပြန်ရင်ရနိုင်မလားဆိုတဲ့အထိပယ်ဖြစ်ပြီးလုပ်ပေးလို့ရမလားလို့မေးမြန်းတဲ့ပုံစံဖြစ်တဲ့အတွက်ထေကူတာဆိုင်ပေးပါဆိုတာတဲ့ပို့ပြီးရင်ကျေးပါတယ်။ကိုမင်းခန့်ရေဒါဆိုရင်ဥပမာဝါကြလေးတွေနဲ့လေ့ကျင့်ရအောင
1: ်။ဟုတ်ကဲ့မပွင့်ဒါနဲ့အမဈေးစစ်တာဝါသနာပါလ
0: ားနည်းနည်းပါပါပေါ့
1: ဂျပန်မှာဈေးစစ်တဲ့ယဉ်ကျေးမှုသိမ့်မရှိတော့ဈေးမစစ်ဖြစ်ဘူးနော
0: ်ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့အိမ်သုံးပစ္စည်းလိုပစ္စည်းအဟောင်းတွေရောင်းတဲ့ဆိုင်ဆိုရင်တော့စစ်လို့ရတယ်အဲ့လိုအခါဇူမီမာဆန်ခိုရီမိုစကိုရှိယာစကူရှိတေမူရာယမာဆန်ကတစိလောက်ရှင်ဒီဟာထပ်ပြီးနည်းနည်းဈေးလျှော့ပေးနိုင်မလားလို့အမတော့ပြောဦးတယ
1: ်ဟုတ်တယ်နော်နောက်ထပ်ဥပမာအနေနဲ့ဂျပန်ငှားဘူတာတွေမှာပစ္စည်းအပ်လို့ရတဲ့ကောင်တာတွေရှိရနော်။ရင်းကျေးကျေးအကူအညီတောင်းတဲ့အသုံးအနှုန်းကိုအဲ့လိုနေရာတွေမှာသုံးနိုင်ပါလေ။すみません。荷物を預かってもらえませんか?တစ်စိလောက်ပါပစ္စည်းထိမ့်သိမ့်ပေးနိုင်မလား?ဆိုပြီးမေးကြည့်နိုင်ပါလေ
0: ။ကဲတရာရှင်တို့ရေဒါဆိုသင်္ကန်းစာ45ကိုနောက်တစ်ခါပြန်နှားထောင်ကြည့်အောင်ပါ။ハ
2: ルさん、お願いがあるんですが、メールの日本語をチェックしてもらえませんか?
3: いいですよ。どれどれ。ゆうきさん、お元気ですか？
2: ふんふん。私の日本語、大丈夫ですか？
3: とても上手ですよ。
0: ドラシノイ、天元さ46を設立らやおま。ディ天元さま、妖推傍せにれ観察者を褒められてあとの、あばい2個を例来けばれ。タム1号、ビエナンがね、ジャパンを焼いた2庭しばび。ハルサンハウスま逃じゃれてるであろう、京都を例とわけじゃばれ。天元さ46の絶覧を納堂じば。
4: さあ、着いたよ。
5: ごめんください。
6: おいでやす。お部屋はこちらです。
5: わあ、 素敵なお部屋。
2: お庭もあります。小さいけど綺麗ですね。
1: 我家的房子也里边有个鸡巴妹。

0: ああ、着いたよ。
1: 给姚宝贝。
2: ごめんください。
3: ウィンウィンビューバー。
4: おいでやす。
3: 좋아하신?
4: お部屋はこちらです。
3: あけん、디벤마바。
2: わあ、素敵なお部屋。
3: はあ、ぬたすやあけんめ。
2: お庭もあります。
3: ちゃうんらしいわれ。
2: 小さいけど、きれいですね。
3: デビメンラーレの?
1: မပွင့်ရေတန်တို့တွေမာချီယာဆိုတဲ့တစ်သားနဲ့ဆောက်လုပ်ထားတဲ့ဂျပန်ရိုးရာအဆောက်အုံကတဲကိုကမှာတဲဖို့လုပ်ထားရယ်နော
3: ်ဟုတ်တယ်အားချလိုက်တာကျောတူသွားပြင်တဲပြန်အောင်တဲကြည့်အောင
1: ်မယ်ဂျပန်ရင်ကျင်းမှုရဲ့အငွေသက်ကိုခန်းစားရင်အပန်းဖြစ်နိုင်တော့သိကောင်းတာပဲနော်ကဲတော်ရချင်တွေဒီသင်ခန်းစာတွေကအဓိကသုံးတော့ငါချီဆိုင်ခဲတော့ကိရေရစ်နဲသိပေမဲ့လှတယ်နော်တဲကခဲတော့ဘေးမဲ့ဆိုတဲ့စကားလုံးဖြစ်ပါတယ
3: ်စမ်းကျင်ရာရောက်တဲ့ဝဲကြနှစ်ခုကိုတွဲဆက်ပြောတဲ့အခါဝါကျနှစ်ခုကိုခေတို့နဲ့ဆက်ပါတယ်ခေတို့ဆိုတာဘိမဲ့ဆိုတဲ့အထိပဲပါပထမဝါကျအတွက်တော့နံဝါကျဣနာမဝိသေသနာဝါကျနနာမဝိသေသနာဝါကျဒါမှမဟုတ်ကရိယာဝါကျတွေကိုသုံးပါတယ်ဒီမှာတော့တာမန်ပုံစံကိုသုံးတာပိုပြီးသဘာဝကျပါတယ
1: ်ဥပမာခရီးထူသွားမဲ့တငယ်ချင်းနဲ့ဟိုတယ်ဘွတ်ကင်ချိတ်ဖို့အင်တာနက်ပေါ်မှာကြည့်ရင်လာတော့လာပြီမဲ့ဈေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုဂျပန်လိုဘယ်လိုပြောကြမလဲမပွင
3: ့်きれいだけど高いですね。ラベメ税金やの。気にとはよろこめかい。ホテルはディズニーランドとあろうれ、えいろしょついで観察者類ဖြစ်てや。
1: ブロ出たれもぽん。
3: スカレタけど楽しかった。びまめめ言われ。
1: お、まてばう。しょついで観察者そうろ楽しかったけど疲れた。病びめびまんばれるみゃ病まらろ。ちのとっとあくなばい。べとれれえいろဖြစ်にだま。ပြောပေမဲ့ပင်ပန်းတာများနေတယ်လို့ပဲ
3: တခါတလေဖြစ်တတ်ပါတယ်ကဲတော်ရရှင်တို့ရေဒါဆိုသင်ခန်းစာ46ကိုပြန်နှားထောင်ကြည့်အောင
0: ်さあ着いたよ
2: ごめんください
4: おいでやすお部屋はこちらです
2: わあ素敵なお部屋お庭もあります小さいけど綺麗ですね
3: အခုတခါသင်ခန်းစာ49ကိုပြန်လေ့လာကြပါမယ်။ဒီသင်ခန်းစာမှာလုံပုံလုံနီကိုမေးတဲ့အတုံးနှုံကိုလေ့လာခဲ့ပါတယ်။ဇလန်းထဲမှာကျောတူမှာခီးသွားနေတဲ့တမ်နိုအဖွဲ့ဖူရှိမီအီနာရီတိုင်းရှာနကွန်းဆိုတဲ့ဟင်းသာပြထားရောင်ဂိတ်ပေါက်တိုင်လုံးတွေလှိုင်ကောင်းတဲ့ဖွဲ့စီတန်းနေတဲ့နာမည်ကြီးနကွန်းကိုရောက်ရှိနေပါတယ်။သင်ခန်းစာ49ကိုနားထောင်ကြည့်အောင်
0: おみくじだよ。
5: どうやってするんですか?
0: 箱を振ってみて。
5: 3番です。
6: はい、どうぞ。
0: は、大吉だ。
5: 大吉?どういう意味ですか?
7: とてもいい運勢ですよ。
1: わじゃらじゃんぜやりべごじばめ。
0: おみくじだよ。
1: 観察めば。
5: どうやってするんですか?
3: ブルロやだばれ。
0: 箱を振ってみて。
1: てたを漏ち。
5: 3番です。
3: ナンバー3は?
6: はい、どうぞ。
3: ほけりまば。
0: は、大吉だ。
1: お、大吉べ。
5: 大吉?どういう意味ですか?
3: 大吉ら、ブルあていべばれ。
7: とてもいい運勢ですよ。
3: あと、かんねえ感にたばべ。
1: まぶんい、たんのおみくじろこれ、ベリン観察め泣いてじゃれの。
3: てんげじんにてたいね、おみくじ泣いた描写やいの。
1: ほって。とらしんのれ、ジャパンガナクン類、なぴゃちゃん類やんよろじばの。
3: とらしんのえ、ディてんげんさでがあてかあとんのがろ、どうやってするんですか?ဘလို့လို့ရတာပါလေဆိုတဲ့အထဲကဒိုးရတဲ့ဘလို့ဆိုတဲ့စကားလုံးဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံစံကိုသိသွားပြီဆိုရင်လုံပုံလုံနီကိုမေ့တတ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ
1: ်ဟုတ်ပါတယ်တစုံတစ်ခုကိုပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်လောက်တဲ့အခါလိုမျိုးလုံပုံလုံနီကိုမေ့တဲ့အခါဒိုးရတဲ့နောက်မှာကရိယာထက်အဲ့ဒီနောက်ဥန်ဒက်စကာလို့ပြောပြီးမေ့ပါတယ်ဥန်ဒက်စကာဆိုတာကိုနားမလည်တဲ့အကြောင်းအရာကိုရှင်းပြစေခြင်းတဲ့အချိန်မှာသုံးတဲ့အသုံးနှုန်းပါအဘိဓမ္မာပုံစံကရိယာရဲ့အနောက်မှာထည့်သုံးပါတယ်
3: ဟုတ်ပါတယ်။ဥပမာဂျပန်မှာရှာဘူးရှာဘူးလို့ခေါ်တဲ့ဟော့ပေါ်လိုစားစာရှိရမလား။အမဆိုဂျပန်ရောက်ကစားစိုင်းဝင်နှန်းကိုစားပုံစားနေမေးကြည့်ဘူးလား။အခုတိမှတ်မိနေသေးတယ်
1: ။ကျွန်တော်လည်းမေးဘူးတယ်အမ။すみません。これどうやって食べるんですか?တစ်စိတ်လောက်ဒီဟာဘယ်လိုစားရတာပါလဲဆိုပြီးတော့လေ
3: ။ဟုတ်တယ်နော်။အမလည်းအဲ့လိုမေးတော့စိုင်းဝင်နှန်းကそちらのタレにつけてお召し上がりください。အဲ့ဒီတော့ဇာအေးရဲနှစ်ပြီးသုံးဆောင်ပါတဲ့
1: ။တလဆရဲသုံးဆောင်ပါဆိုတဲ့ယဉ်ကျေးတဲ့ပုံစံကိုပါမှတ်မိအောင်သူကပြောထည့်လိုက်တာနော်
3: ။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။ကိုကတော့ဒါပဲတဲ့ကုသဆိုင်စားပါဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းကိုပဲသိတာလေ။ तू ပြောတော့မှအိုမေရှာကာရီကုသဆိုင်သုံးဆောင်ပါဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းသိချာမှတ်မိသွားတယ်
1: ။ပြီးတော့ယထာကတ်ထဲငွေမဖြစ်တဲ့တုန်းကလည်းဒိုရတဲ့ကိုတုံးပြမေးဖို့သေးတယ်။すみません。どうやってチャージするんですか?တစိတ်လောက်ငွေဘယ်လိုဖြစ်ရတာပါလဲ?ဆိုပြီးတော့လေ
3: ဂျပန်ရောက်ခါစားတော့မသိတာတွေများတော့လေနော်လုံးပုံလုံးကြီးမသိတဲ့ခါတိုင်းဒါကိုသုံးနိုင်တော့အရန်သုံးပွဲပါတယ်တရရှင်တို့လည်းသုံးကြည့်ပါနော
1: ်တရရှင်တွေဒါဆိုသင်ခန်းစာ40ခုကိုပြန်နှထောင်ကြည့်အောင
0: ်おみくじだよ
5: どうやってするんですか
0: 箱を振ってみて
2: 3番です
6: どうぞ。
0: は、大吉だ。
5: 大吉？どういう意味ですか？
7: とてもいい運勢ですよ。
3: အခုနောက်ဆုံးသင်ခန်းစာ48ကိုဆက်လေ့လာပါမယ်။သင်ခန်းစာ48ကတော့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ရဲ့နောက်ဆုံးသင်ခန်းစာလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီသင်ခန်းစာမှာအနာဂတ်မှာကိုဘာလုပ်ကျင်လဲပြောပြတဲ့အသုံးအနှုန်းလေ့လာခဲ့ပါတယ်။ဇလန်းထဲမှာတမ်နဲ့တငယ်ချင်းတွေခီယိုမီဇူတဲ့တာဖခင်ကြောင့်ကိုရောက်နေကြပါတယ်။ယောက်ကဘာကနေထိုးထွက်နေတဲ့ဘေးမှခံမဆောင်ရဲ့အဆင့်ပေါ်မှာတမ်ကသူ့ရဲ့အနာဂတ်အိမ်မက်အကြောင်းပြောပြနေပါတယ်။ဇလန်းကိုနားထောင်ကြည့်ပါမယ
7: ်။タムさんが来てもうすぐ1年ですね。将来は何がしたいですか?
5: 卒業したら日本で働きたいです。旅行会社で働きたいです。
0: いいね。
7: 日本の魅力をいっぱい伝えてくださいね。
8: 応援してるよ。
5: はい、頑張ります。
1: わざわざ上進を聞いちゃおう。
7: タムさんが来て、もうすぐ1年ですね。
3: タムさん、やけら、まちゃけん、たねしびの。
7: 将来は何がしたいですか?
3: え、なげま、ばろうちんばだれ。
5: 卒業したら、日本で働きたいです。
3: ジャンピン、ちばま、ろうろうちんばで。
5: 旅行会社で働きたいです。
3: キーとは、ロンゲンコンビニま、ろうろうちんばで。
0: いいね。
1: かおねの。
7: 日本の魅力をいっぱい伝えてくださいね。
3: ジャパンへ推奨物類をお見知りしてね。
8: 応援してるよ。
3: アピにめの。
5: はい、頑張ります。
3: はい、調査ばめ。
1: まぶい、なおそん転換さそうろ、ちょっと寂しいですね。ねね、ありじゃねの。
3: そうですね。だね、ごめんかい。ဒီလိုမျိုးတခုခုပြီးဆုံးတော့မယ့်အခါဒါမှမဟုတ်တယောက်ယောက်နဲ့ခွဲခွာရတော့မယ့်အခါမျိုးမှာစာပီရှိတယ်စနေအထီးကျန်တယ်လို့ခံစားရတယ်ဆိုပြီးသုံးကြတယ်နော
1: ်ဟုတ်တယ်နော်မပွင့်မသိသေးတဲ့သောတာရှင်တွေလည်းတည်သွားအောင်တခါလေးရှင်းပြပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါကလည်းဘာသာစကားတွေရဲ့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အချက်ပဲနော်မြန်မာလိုကတော့တခုတခါကြီးအထီးကျန်တယ်ဆိုတာကိုတော့မပြောဘူးလေနော
3: ်မြန်မာလိုကတော့စိတ်ထဲမှာနေလို့မကောင်းဘူးလို့ပဲပြောမယ်ထင်တယ်နော
1: ်ဟုတ်တယ်နော်သောတာရှင်တွေသင်ခန်းစာ48ထဲကအဓိကအသုံးအနှုန်းကတော့卒業したら日本で働きたいです。ジャンピーにジャパンまあるるちんばれ。でがただဖြစ်ပါတယ်。မြန်မာလိုဘာသာပြန်ရင်တော့ယင်ဖြစ်ပါတယ်。ဒီပုံစံကိုသိသွားပြီဆိုရင်အနာဂတ်မှာကိုဘာလုပ်ချင်လဲပြောရတော့ပြီဖြစ်ပါတယ်。
3: ကြိုတင်သတ်မှတ်ချက်တစုံတရာရှိတာပြီးအနာဂတ်မှာလုပ်ချင်တာကိုပြောပြတဲ့အခါကရိယာအပောင်းただအပောင်းကရိယာ tie this ဆိုတဲ့ပုံစံကိုသုံးပါတယ်。ただဆိုတာကရိယာရဲ့တပုံစံမှာရကိုပေါင်းထည့်ထားတာဖြစ်ပြီးတစုံတရာအကောင့်ထဲပေါ်တဲ့အချိန်မှာဆိုတဲ့သတ်မှတ်ချက်ကိုဖော်ပြပါရစေ
1: ။ဥပမာမပွင့်ကနာဂါဆာကီခိုင်ကိုအလဲသွားမယ်လို့တုံးတငယ်ချင်းနဲ့လမ်းမှာတွေ့လို့စကားလက်ဆောင်ပြောမိတယ်ဆိုပါစို့။တငယ်ချင်းက これから